0: Yeryarek bepari qatbal tsikhrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri mang ek otakuk, utskikil riare. Arech mang getzalak tawwach, eche riare, mang katsakht pari khetak kambal kukokhrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rakhawshik eutstak achikhab, kikik ol kitzik, mang kikitik tasibalak amakha. E mang itzeltak kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechi kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rahoshik che e uts. Makibi ri itzel tzig pakiwiri winak. Shokuhe, makitik sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzig. Ri e diakonos. Rakhawshik cheshakhun rikishokil. E utzalak kat altsik kikiban chikishol ri eral kwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskwe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakhek, rakhawshik cheri at, Awetam rikas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzig. Genakuri, nimalahubantakik wa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumal ri eangelip. Shiawishik chkechri hetak amak. Shkohon ri wachuleu chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahubishek hubir. Chepariuk isbali ri wachuleu, ekonik ahuinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, Rikitzig rikep kipalak takwinak, che tibom rikaklak chich, parikichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitig ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzig. Rumal rech, che ronohel rikastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzig ri Dios, erich awemruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchak ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzig, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzig, che ri at aternebem. Hegas atjun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzig che rech we uachuleu, erijetak molom tzig, che kechri rijetak chuchuib, chapak tzig ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rugri Dios, uts rech ronohel, rumarech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal che kpenari chuek kabir. Qasigna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima lak konohel, e are sibalak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzalah awach rumal rech che maha katri hobek. Katekuri chabnaba, atjun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukriya tzig, rukriya kasliman, rukri lokok ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak. Ichak kutu bari tzig chikiwach. Matzokopik bari usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. rishiatach chawech rumal ritzich, lechun kasheru tzichri dios, e rumal cheri e karichab, shikikoch kekapawi riat. Rukr honochela guanima, chawilich, e chabanaweri, arech chinimlach konochel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, e kas chawilari ukutik ritzich, kas bachat kanach pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri, Eki akolri, eki gitarri atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak ash, chrech hun rih tata. Ruk ash tak tzir. Chabih bakep o shib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronujel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikibanche kik iyisashik, Ri eare, weri uts chuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Ri are kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utsih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba. Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri arere. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun che mankot ukohonik. Pareki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chi achikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eyisak ri eral. Uts kik ulashik, ri gwinak upanom. Sheuchak, ri etiosh lakhtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Che kirikom mkesh, e utsuk asleman paro nohe. Ri emalkan che maha erichab. Matzibak kibi, che kishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech. Rinikahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo, ri eare, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyak itzih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun has huwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman otchun has kikibano, shane shokuhek eok, che upanik siblak tzih. Kiok cherilik eche unimik kip parimang otak kech chech e kiok che ubishik ri hastak che mang utstak. Riin, arekuak cheri e malkan, che maha e rih, che kibana che ba humul rikik aslemal, che kuhiba kalkual, che kibana ba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mang kuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek o e huhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan, chikech ri komontios, ishakri ri komontios, kakuin ri, chikiri shikri kastihi malkanib. Ri ekarihal, chi utsubanik kiban rikichak, utsri chi eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewane kubik. Makok batzap ibaluchi ri amaguakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, ri akchak, rakhawshik che kori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, che kibish ritzik pakiwi, Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhik kishibrikil. Rien kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik riwinak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchik, at chakchohuk olika wib chabana. Matichchi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat ochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel rie achchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelach ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkip. Chane are sibalach utzalachki patanashik china chikibna. Rumalrech cheri, kekipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustah, ekutsukuhri choh, ruk takritzih. Rukweri, kperi tsel takrajibal, richoh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustah ki chomabal kolik, echiriman ekota parisakalakzih. Ri eare, kikichomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak kosibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab runoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e gripuak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma, shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rechri kohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, echeshahik ibar yatsih, shirik chigiwach sibalahwinak. Rien kinta chawech chuwach ri Dios. Riare che kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alajizanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskukut wiri. Patak riqih. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shui are chek ohun alikalach uk aslemal. Ri are chek opahun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewihun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechri are rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uwachu lewri, chabih bachikech, Chiman kikibanta katbal tih pakiwi rienik akchik. Chipari kibanta kikulokri eare. Man kikubata kikush rechri getak inomal. Chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabari utsil. Chekinomar barukri utstak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utslak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasbachak olori ukolibal ri tzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri dios, arechrin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, riloga la hualcual. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogo ebalukush, riutsil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshir chechri Dios, cheriin, in rachak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Are takchi, natak chwech ri uwal tak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Are chking noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik che mansachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe, Shaki pari awanimari at. Rumal kuwaweri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyach kech hun ushlabal rech chukab, rech logokebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsir kahaushel, che keyana ubishik, ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riutslaktsir, ruk riukabri Dios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh laktsir, manshata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech parikristo Jesús, Aretakchi, mahak owe uwachuleuri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utsalakzik. Riin, shinokisashik, in hunakchak chech we utsalakzikri, hehasinak takon zik, in apostol, e in nimalakhtik chrech. Rumal kuwaweri, riin wetam uchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech che riin kas wetam hachin rishin kohon chrech. E riin, chi utzwiri kin chumah. Che riare, kukuin ri, kuk ol rinuk olibal, chi kapari hunk ihnari. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih. Puwiri kakahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsu kolik chabanaba, rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak eak Asia, konohel chingip achih. E chikishol ri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, che riare, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare shinu tsukukeh, echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hung ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari efes, riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, shasrumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak. Cherachoch ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoch. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk aslemanu ekasir, arekrach uts kilitach, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winachchik chakun pari estadio. Riare, chakanek shuiwe uts, uchochishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiakek. Arena beek ya chech rihunachchak che sibalach chakunek. Chachop obari gastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanare arechri at kachop ronohelweri. Kaschnatak chawech cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalach nutzih. Pari utokop ri inink oparik esh. Chihacha in hun achbanal kesh, in kopache ruktak chich, katekut, riutzihri dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kopache, rumal kuaweri, ri in king iro nohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, veri uch shukam ruk riare. Shokuhe kori agak asleman ruk riare, weruk kachuk ab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uga hawinel ri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare, weri uch kuban kep rikatsih, riare mankuban kep riutsih, rumal rech che mankupakchih tari riutsih. Chabih ba humulchik ronohel weri, e chabih ba chubach ri dios, Cheshas makuhiwi rich ochruk takritzih. Cheshuik kowin chikisachik riketowik. Chipanaba ronohil arechriat kas at utschuach ridios. Echeriat mankot hun hasuach chikresa hak ishbal. Shane kas at hun uts rachchak ritzih. Chesakalachzih. Ritzih che mankot ucholachruk rikakohonik. Chapakjihubik. Riere chikibih wetakzihri. Keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri ejerijas jun jabir rech rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nakshebewi chrech ri sakrachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrech ri kikohonik, ejun takwinak. Atekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshasti ritalek, ruk takwetzihri, ria haushel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ria haushel. Pahunimalaha, mashuitak ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal, shane shokuhe, kohun ri, che che kolbal. Onshqol kolbal. Konik ahri, kokisash chech hastak cheni malaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisash chech ritzakibal qatzilal. Khinak uri, wehunwinak makot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiyosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba risukil. ריקוחוניק, לילוקוק אבל קוש, ריחה מריל, צ'יפחון עמם, קוק גונוחל ריצ'י רוק חון סקלח קנימה, כקיביך ריובירי החאושל. צ'פק צ'י חוביק, ריצ'וך, אלימן מוסלח צ'ומה בלטח, ריאת, עוותם, צ'וורי צ'יקק עמו בי פרי צ'וחיל. קטקורי, רחאושק צ'רי ופתניחל ריח חאושל, צ'ימן קוצ'וחרטח. שני רחאושק צ'רי ירא, כאוקולח גונוחל ריגוינק. קוקות ריציך, אקוקות שריק אש. רחושיק צ'רוק, צ'וצ'וחיל כיחן צ'קץ ראהו כולל. רחושיק קוצ'ומח, צ'ווני רידיוס קויאנה צ'קץ ארץ, כגיק אש קיפ. אגוונק כתמח נרי אסקלח ציך. אגוונק כצליח פחון אוצלח נוחיבל. וננח ככוחיווי, צ'ש ריוקת ריק אשתוק. צ'אהו צבים ראה הרי, פצ'ה. אצ'י איח פתניחל צ'רצ'רי אורייבל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת, חסעוץ רתמשיק צ'בנאבה, צ'פריק איסבל תכחיך, כאונה סיבלך קש כפתק. ריווינק, אשו אירי, כברי רירו אוכבל כיקוש שריך ריפוק. כיקיביך נמלך תקציחרי, נמלך לי כיקיבנו. סיבלך יצלרי כגיביך פקיווי ריווינק. מנקנימן תרי צ'קצ'י אקינן כיתת. מנקיקימל תיושיך תרי ריוציל. כיבלנרי ריצל צ'רצ'רי דיוס. מנקות כנימרי, מנקות לא קוקבל כקושרי, כגיביך ראי סיבלך יצל. מנקות חונוציל רי פרי ככסלמל. מנקיקיבן תרי ריוציל. ריאי הרי, אקולל רי צ'רצ'רי יוציל. אקוהול תחציך. כקיחיקיבה ציך צ'מן ציכתך. אמוי רומל רישוי כנימל רי כקילו. ארצ'יל רי ריצל כסלמל. אמן ארצ'יל תרי רי דיוס. ריאי הרי, חקיליק רי צ'אגווינק כקוחוניק. קטקורי, כקיבק ציך ריוצ'וקאב רי כקוחוניק. ריאת, צ'קילה אהויב, צ'קטבי קוק ריאי הרי. ריאי הרי רי, אקורי צ'קישול רי ניקח צ'קוק צ'ותקחה. אקה צ'ובלין רי צ'קיווץ רימן אהוס תק אישו קיפתח, צ'קו סיבלח כימק, כו סיבלח יצל תק כראייבל, אקה תקורי, רונוחל קיח, ככתיחוך קיפ, אצ'ימה כקווינט צ'רץ' רתמשיק ריסק לחציך. חכס ריחנגנס אריחמרס, צ'שצ'אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חיווה כגיבן ריאי הרי רי, כצ'אוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'קו יצל תק כצ'ומבל. שימן אהוץ תברי כקוחוניק. קטקורי, מנחתרי כבאווי. רומל רצ'רי כמושיל, כלחיסה שקרי, שכיווץ נמלך כנוחל. חצ'ש כלחיסה שקרי כמושיל, ריאקב כנוקרי. ריאת, צ'שינתר נבח פרינו ציך. פרינו כס למעל. פרינו ג'ומובל. פרינו כוחוניק. פרינו כוחוניק. פרי אולו כבל נוקוש. פרינו ג'וקב. פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי, פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, פרי ליסטרה. ראין סיבלך קש שפה פנווי. קטקורי, ריחאו של, ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורי ריקי כסלמל כנוחל ריקי כהון שרצ'רי קריסטו, צ'י פרי כסלמל רוק רידיוס. ריאי הרי, שסקיקי רכוי ריק אש. קטקורי, ריח מקיב, אריווינק צ'אק אורוק רימן עוץ ציכתך. צ'יפרונוחל קיח, כבן ארי פרי יצל. רוק צ'קיקיה רימן צ'קלך ציכתך צ'קצ'רי אניק אחצ'ק, אשוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטקורי, ריאת, צ'קולובה ריציך צ'שאווה תמח, אצ'רי חסשת כוחון צ'רץ'. ריאת, אווה תמח צ'ינתך ריאה וכתיך צ'רץ' ורי. קטקורי, צ'יארתך צ'יעתק אלנה, ריאת שאווה תמח ריציוש לך תקציב. וווירי, כווניק קויה ריאה נוחיבל. צ'קויה ריקולותכם צ'אווה צ'ירומל ריאה כוחוניק צ'רץ' ריקריסטו חסוס. רונוחל ציב, רוק רירוש לבל רידיוס פטינקווי, אקאו פטן צ'רץ' ריתיחוך איב. עוץ שעוץ על החיסה שכווה צ'ציך. ארץ' קוקות ריקולום בי. ארץ' קטיחוש וקוטיק ריסוק איל. רוק ורי, ריאוצה צ'י צ'י רצ' רידיוס, צ'י אוסוק פעם ריפ רי, צ'י אופניק רונוחל עוץ צ'ק. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 4. ni malachin comir chawech, chaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, checubanare, regatochzir paquiwiri ek aslik, e paquiwiri e caminakip, pariubiri upetbal, eri rajawibal, chayaba ubishik ritzir, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzir, chatiahanba, chrechrima ustach, chayaba hunzir, rech chukab, ruga kochonik. Echakuturitzir. Chikpenari nikah takir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritzir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman usta. Kategori riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utlachzir, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwiri nukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ihri, riare che suklach katbal tzir. Eman shuitari chwechri in kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiir puak, ubonam si balak ditzel chwech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, Chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhalhun nimalak kulel chrech linutzir. Parinabe mulche shinkuhi chuachhun atbaltzir, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riakawshel shinutoo. Shuyasi balak nujukab. Arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri gwinak Cheman ea judíos tag. Katekuri, sin coltajek chuachri upuchirikoj. Ria hausel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ij chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eúbolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhi barruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik ri saklaktsir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishikri Dios, פריארי צ'מנקות צ'יכטל קוביך. אישו ביך שספקי חונה בולוק. קטקורי ריארי ארי תקצ'י עוץ שרילו, שוקעות ריאו צ'יך צ'יומל ריאין, חריך הצ'רי ותחניק רידיוס ריקה קולונל. צ'רצ'רי טיטו, ריקה שיח ולכל פריקומון קקוחוניק. צ'צ'רי ארי ריאו סיפניק, ארינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, ושוקוחי רירוצילל לחסוס קריסטו ריקה קולונל. וריאין, שתניאקם פריקרטה, שלרומן רי, ארץ ריאת קקיס ווקושק ריקומון טיוש. ארץ קעקוח פרנוחל תינימית, איכוחונטק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיחון על ריאה ארי, רחושיק ששס אהוץ פרנוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק ריאה רלקואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל. שוכוחי רחושיק שאיני מנהל. רומל רץ שרי אחיוק, ריארי שאכפתנינל צ'רצ'רי דיוס. רחושיק שריארי עוץ פרנוחל. ריארי מנים לך תחקובנו. מנקפט רויואל. מנקותיכך תרי עמחה. מנחצ'וך תח. מנקות פק איצל וצ'קושי קובנו. שני עוץ כיקולה שקרי וינך קובנו. צ'י עוץ כיקולה שקרי וינך קובנו. עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו. סוק לך וינך. צ'יקיצ' אורוק רידיוס, צ'יהו צ'רצ' אקנרי פריארי. ויהום וואצ'רוק ריסק לחציך, חצ'רי עוצלח קוטוניק, ארץ' קוווניק, קויארי ג'וקאפ רוק ריוצלח ציך. יארץ' קוסאצ' קיוואצ' אקוצליך ריקיציך, ריקיקוללח ריוציך. רומל רצ' צ'אקו אקי אייצל תק ושלבל, צ'מנקנימנטח, צ'קיקיהו בשקרי מאוצתח. אבנל תקציך, ארי אהרי רי, צ'יארי אינבי, אקו צ'יקישול ריפוסים ווי קיקוויל. רי אהרי רי, רחושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, קיקיבן קש צ'קש קונוחל ריאניק אך, אך הוא פחה ווינק. ארי תקצ'י קיקיקות רימן עוצתך. רומל צ'יארי ככך ווואץ' ריפוח. הון צ'יקישול רי, אהרי, אך אשל רוציך רדיוס, שוביך. רי אהך קרטה, צ'יאמקל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללח כיפם. וואווה צירי, צ'קסיחוי, רומל כווה, סיבלח צ'אייחה בה ריאה הרי. ארץ' עוץ וקוליק צ'קיבנה בה ריקה כוחוניק. אמקילה פונוק ריחוס תקציח כצ'ריאה חודיוס. שוכוחי ריחי תקקי בישב ריווינק, צ'צ'יקי כיתסה פונקיפ, צ'רי סקלחציח. רונוכל חסוואץ', סוק רי צ'קיוואץ' ריאה סוק תקווינק. קטקורי, צ'יקיוואצ'רי מהעסוק ווינקתך, מנקות חונחסו וואצ'רי, שסוק צ'יקיוואצ'. שוכוחי נקורי, מנסוק תרי ביקוש לבל אריקי צ'ומבל. קיקיביך צ'קטם וואצ'רי דיוס, קטקות פריקיק אסלמל, קיקיבקצ'יך וואצ'רי ערי, סיבלך אייצללך תקווינק, מנג איני מנלתך, מנקות חונחסו וואצ'צ'י עוץ כקווינצ'צ' ובניק. Tito capítulo 2 Riat arecha kutubari usuk erikas utsih ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah bahun utslah kasleman utucho mashik chikibana ba ronohel hasuwach kaschukuhi ba kichuka bari kikohonik bari loqoqebal kikush e bari kochonik shokuhe ri erih ishokib צ'קוחי בחון עוצלח כקסלמל, חריך עשרי תקל צ'קיח רי אתיוש לך תקי שוקיב, מקיק אבח בה ציח צ'קיח רי וינק, מקיתיך בה סיבלך אמחה, צ'קי קוטו בה רי כסעוץ תקפישב. רוק ווארי, כי קוט נגורי צ'קי ווצ' רי עלי תומב, חרי אולו פשיק רי קצ'ה חילל, ארי אקל כואל. רי שוקיב צ'קי קולו קיב, צ'קו ווין צ'צ'וק איליק רי קירייך. וצובני כגיבן ריקיצ'ק פחה, אקמל תקווינק, אין ימנל צ'קצ'רי אקה צ'חיל, ארץ' מנקות ריצל ציח גיביש פווירי וציח רדיוס. שוכוחי, צ'טבה צ'קצ'רי על אבום, ארץ' עוץ כגיבן צ'רצ'רי כקסלמל פרונוחל. צ'קוטובה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמבל ציח רצ'רי עוץ לך כאסלמל. עצוק צ'ריה ציח, יעצוק צ'ריאק אסלמל. עוצלח ריאציך, מנקות קצ'ה צ'צ', Arech, Rikulel Mankukuintah, Kohun Kubir Pakawiri Ur, Echahri Sibalakik Ishre, Rieh Patanihelab, Cheniman Paranronohel Chrechri Kahau, Arekas Chitsukurba, Ubanikri Utschikiwachri Eare, Makibirba Hun Keshzir, Chkechri Eare, Makiban Hun Itzel Hasuwach Chikiwachri Eare, Mankik Eshbari Kitzir Chikiwach, Rukwaweri, Shaskikiyari, Paronuhel Riuk Ihil Riutsihri Dios, Riare Cheka Colonel, Rumal Rech Cheshkut Tahik, Riusipanikri Dios, Cheuk Ibalil, Rigolotahem Chkech Konohel Riwinak, Kukut Chakawach, Arich Riuk, Kakayakan Rik Aslemal Chiman Kohonta, Shokohe, Kakayakan Riurai Balwe Uwachulevri, Arich Riuk, Kukanakan Pari Suk Aslemal. Chipawe uchanimri, parikat baltsir e parikohonik. Egeri, riur, kriyehri utslah upet balriuk egirri nimlah ka Dios, enimalah ka kolonel, chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal ka wachriur. Arech kuholok riur, chuachronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare. Eche ea chishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hachaushik cheriat, kak utritzih. Chayabar hi chukab, echat yahanba, ruk utslah awekelen. Magohi bahun gwinak chekeretzela hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chkech konohel, arech knatak chkech, che rachaushik keniman chkech ri ektbal tzih, e chkech ri enim gwinak. Utswe enimanel, echianinakba, chikipanari utsil paronohel. Makibihba ri itzel taktir chrech hun chikwinak. Michohinba, utba chikilari enikarchik, e ekmelba, chikibanakuk konohel winak. Rumalrech, oherkanak, shokuheri ur, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech. Itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih, aritakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, aritakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwachri winak. Riare, mangaret shiril richak, risuk ilalak katbal tih shkabano, shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha cherech kak aslimal ikak ushlabal paritioshlah ushlabshel ri ushlabal ri sibalakh shutosher paqwiri ur shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel arech ri ur aretachi ur suk shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus kokohiri qayebal parihunalik alakh aslimal qasihwa wetihri ekwar chepaweri kokohiri achukab riat Arechri ke kohon chrechri Dios, kkah ke khalchinik ri utzlah kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chkechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri khetak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztah, e mang otchun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat, aretak chish yakhtak humul, Eshiachtach ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiach makunelri, shasarewi, riare, kubunong at ochzich puwiriare. Aretachchi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shaschakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chekin kashik hela rikalach. Qas chawila ronohelri rakhawshik chkech pariki binem. Riqatbal tzih senas eriapolo. Arech mankot hun khas uwach kawaktaqna chkech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwachri nimlaqtaq rakhawshik kolik. Shakhek uri man ehuntari chikishol riwinak che mankot kipetan. Riat Kikiyapan hun rutsil awach, konohelri ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kuhilok ah pari kakohonik. chinimalak sipanik chukuhit taba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakunkuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri husipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balachim al tioshir chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzihol ri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rech taba, utokobisashe kiwach konohel ri etio shlaktakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor runohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etio shlaktakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzih, eri rakawshik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunkasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalehizah, Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwah, chiriare kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal riutsalakzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutsil kabano, manshat katok ishrech. Shanare utsri, chesaspa ri awanimak pewi. Rionesimo. Wene shesashawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik kakulach chinahumul. Eriare manghun ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. Wewachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. Emang shuitach chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawash. Ri in, mankinchata ri ak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wuk ri in. Hena kut wachalal. Kinguyeh chawech riat wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, ruk rinuchukab kinguyeh, chikat nimanek. Riin wetam, chiriat, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, chiriin kinguyeh, Cheruk takri ich awem ruk ri Dios, ri in, kinkohichna humul ri chishol. Riat, kutakubiru tzila wach ri Epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare, chekechakonguk, kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul eparnohelu banik ri dios chau chikech ri akatat kumal ri akashelutzich. Patakwe iho kamikri, chek isbal takich chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri. Kosi balahuk ihil eare u wachbal ri dios. Riare u tok emri wachuleu ruk ri utzih, che kosi balahuchukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib. Ramal ri biach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atah chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubir cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eriare nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ralkual pawewachuleu kubir.
2: Riare chk ichilach konoher ri euangelib ri dios.
1: Katekuri pakigwiri eangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri eangelib, kuban ni malak aq chkech ri eo patani khelab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at shalokoqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ria Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri wachuleu. Erika, shas uchak wi riababat. Waweri, o kisbalwa. Katekut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atziak. He has hun manta kapal atihwa. He has hun atziak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat at hewi chubeqik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab. Shas kate kien kohnari eakulel. E hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak shetak cherech, arechke ki patanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuch kohanimahik, weriuch mankakahtari kolotahemri, wekolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal, ruk ni malak tak hastak, ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, eshukhe romal hohun takusipanik ritios lahushlabashel, heri hacha, krahriare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikechri angelib, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutzibach wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chkiwachri e angelib. Shaya chechriare riqihil eri nimala hupantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri okowinem, mankota hun hasu goche man tako chusheri okowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilowe ronohel ko chusheri okowinem. Katekuri, riare chesh banchina nitz hubiq chikwish yanghelib. Ri Jesus, Riuh kakil riare, koriuk ehil, eni malahu bantahik. Romal reche, shuk ashkolih rikamikal. Romal riusipanik ri Dios, rahau shik cheriare, shretamah rikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzih nakot che utz, cheriare,

0: Areri Jesús Cristo, risuk alah ubantahik. Riare, are tabal takop chowach takrikamak. Manshiwi ta chowach rikamak uch, shane shokuhe chowach rikimak kech konohel riwachu leu. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachop uwach riare. Wiri uch kakakol takri upishap. Rihun chekubih. Ri in wetam uwach, katekuri, munkukol tertak upishap. Riare hun ahaban al tzich, erisakal al tzich, mankota par ranima riare. Kategori, hachin kukol ri utzich, kastich nakuri, chits akatinak par ranima ri lok akabaluk ush ri dios, rukwiri, ri uk ketam chiri uk, ukko par riare. Hachin kubir chakal per riare, shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Rein min kintzibach tachun kak pishab chiwech. Shani kintzibach un ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umachibal ulok. Wichun ukher pishab ri areri tzich chishitar ish. Katekut. Rein kintzibach un kak pishab chiwech. Kastich nakut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhu mkelubik iri kastich sakil. Chublinik chik, hachin kubir chik opari sakil, katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ri kanichnak kanok pari ekum, hachin kulok okeh ri rachalal, kanichnak pari sakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak pari ekum, kbin pari ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish yalachtak walkwal. Rumalrech chis chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibach chiwech ri ish tatchel. Rumalrech cheri ish iwetam wach riare. Che shas are riare par umachibalu lok. Kintibach chiwech ri ish alabom, ish alitomap. Rumalrech chis ish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alachtak ak alab, rumal rech, chiri ish iwetam wach ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumal rech, chiri ish iwetam wach ri are, chesik o pari umachibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech, chiri ish ko, iri utzik ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh wach ri wach u lew, iri khastak wach chik o chu wach ri are. Wikohun winak gu logok eh wach ri wach u lew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastak wach ko pari wach u lew, ri bakilal, chikrah ri itzel ri wokochah, chikrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, Shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew. Ruktaq ri uraibal kakash uwach. Katekut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pachunalik khekiri. E alahtak akalab. Pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shito chek pitik hun itzel kristo. Katekuri. Si balah ikiri itzel kristo e pitnak chik. Katekuri. Rukwiri. Ri uq qetam chi uq qochi pari qasbal qahbal. Ri eare, si el uloq chi pari eqatinamit, katekut. Ri eare mannik o tequq ri uq. Ri eare, weta ik o quq. Ri eare, si kanaknak uri quq ri uq. Katekut. Rakhawshik chi khiri, kulmatakik. Arech kalakhanik chi min konoheltak ik o quq. Katekuri. Ri ishik amri khionsanik, che pitnak ruk ritiosh la hubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalakzik. Shane rumal rech chiri ish, iwetam risakalakzik, e rumal rech che mankota huntzik talk peruk risakalakzik. Hachin rahmnalzik we manareri hunche kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo. Rihunri areri ri itzel Kristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Rihun che man retamta uoch ri kohol shel. Shokuhe man retamta uoch ri tatshel. ריחונצ'י רטאמו ווצ'ריק אוכל של, שוכחי רטאמו ווצ'רי תת של. קטגורי, צ'י ווצ'רי איש, צ'י שיטר יחסתק ווצ' צ'י פרא ומחיבל ולוק צ'קנח בא כאן יווק ראיש. וכקנח כאן יווק ראיש ריחסתק צ'י שיטה פרא ומחיבל, שוכחי ראיש, כשקנח כאן ראי פריק אוכל של איפרי תת של. קטגורי, הרי ווארי חסתק ווצ' צ'ירי הרי שוביך, צ'יקויאנה רי צ'יוויץ', ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ', פקיווי ראי הרי, צ'יק כך כשכיסובו ראיש. קטגורי, צ'יוויץ' ראיש, ריחיון סניק צ'ישיקם ראיש, צ'ירוק ראי הרי, כנכנח כנוח יווק ראיש, אמן רחאווה שיקטה צ'יוויץ', צ'ירי איש, כוחון אכתיכו של צ'יוויץ'. קטגורי, רומל רצ'י רוחיון סניק ריארי, קוקוטרו נוחל חסטק ווצ' צ'יוויץ', איוורי סקלחציך אמנציכטלתך, חצ'ה שוקוטרו נוחל חסטק ווצ' צ'יוויץ', צ'ישחקל בה רוק ריארי. חנקות, אישלחתק ולקוואל, כמיקרי, צ'ישקנחוק בה רוק ריארי, הרצ' ארתך צ'יק, קוקלח יסחריב ריארי, ריוח קסק קובי ריקקוש. יארץ מכוח קשתך, רומל רצ' נכוח קווי צ'אצ' ריארי פרי ופיטיבל. ורי איש, יוויתם צ'י סוק ריארי, צ'יקמה בא וקב צ'י רנוחל ריווינק ריקובן ריסוקיל. על השינק רולוק רוק ריארי. פרימרה דה חואן, קפיטולו 3. צ'יווי למפה, רילוק עוקבל וקוש, רישויה ריטת של צ'קאץ', ארץ' אוכרל כואל רידיוס צ'אצ'קאץ'. קטגורי, ורי שס קסציחוי. ורי ווצ' עולהו, מנרטאמת הקוואץ' ארי רומל רי, שמנרטאמת הוואץ' ריארי. איש לא קלח, כמיקרי, ריאוך אוכרל כואל רידיוס. קטגורי, ריקוחושנה, מחק וקלחי סחריב. ריאוך קטעם, שערי תקצ'י כפתק ריאוך, וחירי נרי חכס ריארי. רומל רצ' צ'ריאוך קס כחיל נרי וווץ' ריארי קס חצ'רי ובנתחיק. ריחון צ'י קרייך ריארי ריארי קובן נרי צ'ריב חכס ריארי צ'י קס סוג. ריחון צ'י כמקוניק שוכוחי כמקוניק פרי צל. רומל רצ' צ'י צל רימקח. קטגורי, ריאיש יוותם צ'י ריארי שוקלח יסחריב ארץ' קוצ'ופו וואץ' תקרי מקח, איפה ריארי מנקות החון מקח. ריחונצ'יק כנח רוק ריארי מנק מקונתך. ריחונצ'יק מקוניק מנרילומת ריארי, אמנוצ'ו בומת וואץ' ריארי. איש אהלכתך ולכואל, מתה כוחון ונקצ'יק כשוכוח פרעיצל בי. ריחונצ'יק ובן ריסוקיל, ריארי סוק רי, חכס ריארי צ'סוק. ריחונצ'יק מקוניק, פטינק ולוק צרוק ריק אשתוק. רומל רצ' שריק אשתוק כמקוניק קס פרי ומחיבל ולוק. ריוק חול רדיוס שוקלח יסחריב הרש כבוליך ריאוצ'ק ריק אשתוק. ריחונצ'י על השינק קס רוק רדיוס מנק מקונתך. רומל רצ' שירי רחליל כנחנק רוק ריארי מנק קווינתך כמקוניק. רומל רצ' שי על השינק קס רוק רדיוס. פאווירי, ריאיש יוויתם כיווץ' ריארל כואל רדיוס, ריארל כואל ריק אשתוק. ריחונצ'י מנקובנת ריסוק, מנפיתנקת אולוק רוק רדיוס. שוכוחי, ריחונצ'י מנקולוק אוקחת רירצ'לל. הריקווה ריציך ששיטה ריאיש קס פרי ומחיבל אולוק. רחאושיק צ'ריאוך כקלוק אוקחקי. אמקבנו חכס שובן ריקאין. צ'ריארי שעשרי צ'ריציל. שחירי קוט שוקמיסח רירצ'לל. חס קוצ'י שוקמיסח ריארי. רומל רצ' שיצל ריאוצ'ק. קטגורי ריאוצ'ק רירצ'לל סוק. משביח בה איווי איש אהצ'לשיק. וריווץ' עולהו קרח ריצל פיווי. ריאוך קטעם צ'י ריאוך שוכעש צ'י פרי קמיקל. אישוכעש פרי קעס למעל. רומל רצ' כקלוקח ריאקצ'לל. ריחונצ'י מנקות לוקח אבל וקוש, כקנח כאן פרי קמיקל. ri hun chikrah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah hasri lokekebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawach ri uch. Shahekori, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokabisebal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wuwacho leori. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal ukoish ri dios pariare, ishe alahtak wal kual, muhlokonik shakruk ritzih, un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak, eruk ri sakalahtzih. Kategori, paweri wa, ketamahwi chiri uhukko parisakalahtzih, i utri ri kanima chuwach riare. Wiri kanima, kkowinik kuban katochtzih pakawiri uh. Rumal rech, cheri Dios, are ni malajo bantajik chuwach ri kanima, iriare retam ronohel ri hashtag uwach. Ishlo alaj, wiri kanima, man kubantak atochtzik pakawiri uch utz chuwach ri Dios. Kategori, ronohel ri hashtag uwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech, kakak ol ri taku pisha, eke kabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Eareware upishabri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo. Echaklok ok ekbaqib khiri hachari pishab shuyachkech. Kategori. Hachinku koltak ri upishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri. Riuk ketam chik kanahkuk riuk. Rumal ri ushlap shel chishuyariare chkech riuk. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, miterembeh shakronohel winek, shenekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech cheiki eitzel kashel takutsih ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, Chikubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, diare pitnak kasruk ri Dios. Erenohel ushlabal, chemen kuyata ubishik ri Jesus, diare mampitinak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak wal kual, ri ish ishkoruk ri Dios, Ishish chakin chkish riare, rumalrech chiri hun chik o iwuk ri ish riare, are ni malach china chuwach ri hun chik o pare uwachuleu, ri eare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik ri hashtag chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutarik tzih, ri uchkoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri Dios, mankutata ri ri kastih. Pawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzih, iri ush labal rech ri tzihtal. Ishlok alak, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, chil lokok ebal ukoosh ri Dios, iri hun chik ori lokok ebal ukoosh, shalishu lok chiruk ri Dios, iri tam uwach ri Dios. Ihunche mankota ri loq o qaybal u kush, man retamta awoch ri ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loq o qaybal kush wiriare. Kategori, pawiri, shuk alaji sahrib ri loq o qaybal u kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutak u loq chuwach u lew, ri shahunchi u kohol arech ri uch kuhkas leman pariare. Kategori, arewa ri loq o qaybal kush. Munaretah, chiri uch shuklokon chech ri Dios. Shane are riare, chi shuklokok ech, eshutakulok ri ukhol, echas juntabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios, shokuhe, rahawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios, wiri uch kalokok ech chibilkib, ridiosk kanak kuk riuh, syahik uri zakatri rilokok ebaluk ush kokuk riuh. Pawiri riuh ketam ciriuh kanaknak kuk riare, eriare kuk riuh. Cishuyari ruslap shel chkech. Kategori riuh kilom ekakiao bishik cherita shel shutak ulok riuk ohol, he khas kolonel rech riuachuleu. Hachin riku bir chiri Jesus. Areuk holri Dios, kanahruk riare, eriarek kanahruk ri Dios. Kategori, riuk, shaketamach chiri Dios, ucholokok em. Iriuk, shukkohon chechwiri, lokok ebaluk osh ri Dios. Rihunchek kanah pari lokok ebaluk osh, kanahruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, rukwiri nimalachst akatik ri lokok ebaluk osh kuk riuk. Chiri uch kkohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chiheri khas ri are shokuhe uch kheriri uch chuwa wachuleu. Mankota shibrikil pari loqaq ebalkush. Shaneri tzqatalah loqaq ebalkush kresah ri shibrikil. Rumal rech chiri shibrikil are kril rikash eri hunchi kushehrib من اپنی نقطه پر اتقاط الله لقق بالکوش. ریوخ شخ لقق انبا رومال ریچ چه اره نبه شخ لقق ایخ ریاره. وی کخون وی نق کو بیخ. ری این کن لقق ایخ ری دیوز کتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ریاره اخون وی نق اخبنال سیخ ری. رومال ریچ ری خون چه من کو لقق ایخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من کوین تا کلوقق اخری دیوس چه من لق تا کریل واج خنکود خاک آموم رخون پیشابری چیروک ریاره اچین کلوقق اخری دیوس شکوخه کلوقق اخری رچلال. پریمیرا ده جوان کابیتولو 5 رخون چک کوهنیک چیری جیسوس آریری کریستو علشنا کلوق ری شاسروک ری دیوس اخاچین کلوقق اخ واج ریشال کوالانیک ریاره شکوخه کلوقق اخ وچ ری ریخونچه شالش روک ریاره. ریوخ پاوری که قطمه ویچه که کلوقق اخ ری رلکوال ری دیوز وی که کلوقق اخ ری دیوز ایوی ریوخ که قبان تق ریو پیشاب. رومال ریچ چه اره واری لقوق ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاکولو بانیک ریو پیشاب. ایریخه تق و پیشاب من خونه قان تا چقیچ اوخ. رومال ریچ چرو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک خچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خیسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری خیسو کریستو منشیوی تشپیتک روک ری خا شانشپیتک روک ری خا ای ری کیکیل. Katekut, are ruslap shel kuya ubishik ritzih pui risakalachzih, rumal reche are ruslap shel risakalachzih. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzih pui risakalachzih. Ruslap shel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri ukakak amri kitzih riwinak, are ni malaho bantahik chenari utzih ri dios. Rumal rech, چه اره واری و چیخ ری دیوز چه اوی اومو بیشیک پوی ری و کخول ری خونچه که کخونچ ریچ ری و کخول ری دیوز شاسک اوی ری چیخ روک ری اره ری خونچه من که کخونتا چه ریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چه ریچ ری دیوز رومال ریچه من که کخونتا چه ریچ ری و چیخ چه ری و چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری و کخول اره که واوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چقیچ خونالیکالاخ اصل مال وی کس لمال ری کولیک روک ریو کخول ری هونچی کوری کخول شل روک کخی ری کس لمال روک ری هونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کس لمال روک ری این شنیتسی بخ ویری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش کخونچ ریچ ری او بی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ایوه تام چی ری ایش کوری خونالیک ای کس لمال پا ویری کووی ری کوبی سی بال ککوش ریچ ری آره چری اوخ وی کوهون که قطع چریش خی خاص ری کراخ ریاره ریاره کتاری قطیخ کتی کود ويري اوغ قد عام چير ياري كوتاري قطيخ برانوخيل رخاستق ووش چك قطاچ ريج ري اوغ قد عام چكي اتاخ ناري چكيش ريش قطاچ ريج رياري ويك اوخم ونق كريلو خون رچلال چك ماكونيك قطيكوت من كروكاخ توبي باري كاميكال چچاوبا روك ريديوز اي ريديوز كويا ناري ريكاس لمال چريج ررچلال من اوز تاري كبان چاوين باكيوي رياري چک مکونیک امکاخ که اوکم بی پاری کامیکال رومال ریچ چک اوخون مکاخ چک کامانو بیک پاری کامیکال پووی و مکاخ ری من کم بیختاخ چرا خوشیک بانچ اویم روک ری دیوز رونو خیلی چل چی مکاخ ری گتی کود که مکاخ چی من کروکاخ تو بی خون پاری کامیکال ری او قطام ری خون چی شال کوالاشیک چی روک ری دیوز من کمکون تاخ Rihun chishal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wachulew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyar inokbal chkech arech ri uq ketamak uwach rihun chesakalakzik. Ri uq, Ukko pari hun che sakalaktsik pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios iri hun elikalak as lemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwach ri esal watch Dios. Ri ukap ubuh ri Juan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak chech ri nana hau. Echkech rirar kual, chiri in ke in lokoqeg pari sakalaktsik, man in shuwi tara in, shane shokoqe konohel ri sheketa mag ri sakalaktsik. Rumal ri sakalaktsik chik okuk ri uj, echek kanahkan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri lokeq ebaluk ux, ri nimalak utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okohol ri tatxel, خی خاص ری سقلختیخ اخیری خاص ری لقق ابال کوش ری این سی بلاخ شین کی کتیک اره تقچی شین ری قو چکشول ری اوال کوال اخو خون چکیچ چکک کس لماخ ری سقلختیخ خی خاص ری پیشا چی شقاق ام چی روک ری تاچیل کاتی کوری کامیک ری گنتا چاویچ نان وکین چی باخ چاویچ ری من خون کاک پیشا بتاخ شانه ری کوکوک ری اوخ شاس پاری اومخی بلو لوق چقال لوقوق ایخ باقیب چقشول ری اوخ اری واری ری لوقوق ایبالو کوش چکوخ کاس لمانیک روکتق ری او پیشاب اری واری رنبی او پیشاب خیری خاص ری ویتام ری ایش چی پاری اومخی بلو لوق چیش کاس لمان با پاری لوقوق ایبال کوش سی بلختق اتاق چینلاب شی ایلو لوق شاس ورال چووا چولیو ایمن که کیاتا او بیشیک چی ری خیسوس کریستو Peti nakchi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Kristo. Kas chichakikba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tokbal ukashel, ri hunchen nakk biwi emeng kanaktakan pari utzik ri Kristo, manko tari ri Dios ruk. Ri hunchik kanaktakan pari utzik kohi ri tachel erik ohoshel ruk. ویک آخون که به ایوک ریش کاتکوری من کروکام تولق ویتیخ ری میکولخ با ریاره پر ایتین میت ایمیا خون روزیل واچ ریخون چه کویا روزیل واچ شکوخه خونام واچ روک ریختق ایتیل کوبانو کنه با سی بالاخ رخوشیک کی کن سی باخ چی ویچ کینچو ماخ چه اره اوت چه من کمبنتا ویری روک ریتی بانیک شانه آره کن ویهنا چیری این کن به ایوک اشاقی کوری کن کوین ناری کن چاو شاس این ایوک آره چری اوخ کوخی چقطلاخ قاکی کتمال یکی اپن خون روچی لواج ری رلکوال ری چاوم لخواد ریو روش ووخ ریشوان ترسیرا ده خوان ری این چی این ری اخوناق چریچ ری لوق الاخ گایو چیکن لوقوق ایخ ری این پاری سقالاخ چیخ ات لوق الاخ کن ویخ ری این چی اوت ات بنق پرنوخیل ری خستق وچ اوت ووچ ری اباقیل شقو خیر ری آووش لبال ری این سی بلاخشین کی کتیک کوک ری اچلاشیک چی شپتیک ایچه سی بلاخ اوت او بیشیک شکبیخ ری سقلاخ اتیخ رومال ریچ چی ری ات کوری اکاس لمال پا ری سقلاخ تیخ نیمالاخ کن کی کتیک اریتق چی ری این کن ویتا ماخ چیری ایوال کوال کوری کی کاس لمال پا ری سقلاخ تیخ At loq alax, ri at uts ri kabano aritak chi kaban ri utsil chkech ri ea chlashik, kneba ri eare e kashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loq qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Ri at uts ri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khe khas ri krah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyak, ri eare eshebek, Emen kot khun khas wach kikamo kuk ri eare chirri mena judios tag. Shahek uri rajawashik chirri uj kakak ulaj wewenak ri. Arech ri uj kuktoban kuk ri eare parikichak chiku sukmashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba khun wuj chirech ri komontiosh katek uri ri diotrefes chiare si balag krah ri nabek olibal men krah tag kukuk amo. Rumal kuri, aritak chi ri in kin nopanik, qas tzik kin natisah ri, chech ri uchak tajin kubano, ri are kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokoxe mankrahtak ki uklaak ri echalashik, eri hachintak kikak ki kikulaak ri are. Ri are ke rokatak eke ukiya kubik pari komontiosh. Atlok alak, mabon ri itzel. Are chabnari util. Rihunche kobanri util. Kori ruk ri dios. Rihunche kobanri itzel. Manrilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbihri util puwiri Demetrio. Shokoje gerine kubihri sakalaxig. Shokoje ri uj kakiao bishikri util puwiri are. Eri at. Awetam chesakalaxig ri katsig. Ri in si balak ik in guach kin tzibach chawech. Kategori, man kin guach tach chik in tzibach ruk hun tzibabal. Kin weyech che man nach tach chik kin bena kori awuk. Kategori, kuyanari, chiri uch kuch tzichonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki huchnal kaya chkech, chiruk rikbi.
1: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj loqebal kush. Ish nu loqlaj, ri in, sibalaj kuaj xintzibaj chihuech puwi ri kakolotajem, Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal ruk rinnim alakusipanik rika Dios mankak ta uach rikun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo riin kwak kin natak chiwech cheri ish she tamatahi kiwumal weri chi pahunalik cheri ahawshel eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulef ri Egipto chichanim she ukamisak rikachintak riman she kohontak Katekuri ri angelib ri manshekanak takan parina beki kolbal. Eshani areshki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. echachari e angelib ri shemakunik eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori atochzir pakiwi etahin kik ashkolir hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelah uach ri ahawinik. Kikipi itzel takzir chkech ri enimalak takkihil. Atekuri rinimalach Angel Miguel are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakir ri Moises manshukach tach shubich ri itzel atochzich puiri are shuwi shubich chuk achisach ba awach ri achaushel katekuri ri are kikiyo o e kikipi itzel tzich puiri hastak cheman kikich obtach eri are eheri hasri awach cheman kota kichomanik Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare, ehunimalak ash pari iwaim. Utz utzalach kiwaim kikip anoch kiwach nimalach konohel. Ri eare echachas utz, che mankota joron rukam, echajeri ke uhumumech ubiri kiakik. Echachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubach, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche keb e pari hunalik, Eni malak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri anok ri adam. Ri are ashel utzik ri dios, che shubik pa kiwi.
2: Kamikri, ri achaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, che si balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pa kiwi, ni malak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalak tak tzik shkibik puwi ri are, ri achmakib che manke kohontak.
1: Atek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kiraipal. Ri upakichik ke pik ashalak taktsir, ke kibik hun utsalaktsir, sharumal chik ohunk kah. Atek uri ri ish ishloklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri eu apostol ri kahaushel Jesucristo. Ri eare ish kibik chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, ke kohi ehuhun ri. Cheke kitzebech nari uachri winak. Ekikik aslemachri hechas krachri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, echachnel takwachach. Ri e are e awach, che mankota kushlabal. Katekuri ri ish ishloklach, chiakai wi paritio shelach kohonik. Chishchau baruk ri dios paritio shelach ushlabshel. Kas chikolo bai wi parilo ebaluk ushri dios. Chihuyek bari loko ebalukush ri kakawshel Jesus Cristo, chihuach ri hunalika lak aslemal. Chikech ri kupan kepkikush, ri shakke yohkarik, chiyaa bari utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik, chi ikolo ba chwach ri ak, katek uri, ri enik akchik, chi shibik ba iwib chikiwach, eshas shokuhe, chi pakchik ba ri itzel tatsiak, chi tzil rumal ri kipakil. Chirech ri are, Chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Cristo kakawshel, chechri nimalak ikhil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamik ri, e chichube ik chube sak, amin.
0: Rikisbal ubuh rishwan. Apokalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilo riare. Utsrech rihun chek sukih eri winak chek tatabeh witzihri. חייחס ציח רש קשבל וציח רדיוס, אבקן עתיסח פריקנימה רציבטל צ'ופם, שומל רש צ'צ'י וצ'נים צ'יק, נקח צ'יק קווירי קחבל. רישוואנצ' קצ'רי ווקופ קומונטיוש רש רי אסיה, נמלך תוקו איכה מריל שיה צ'יווץ' רומל, ריארה ארה, ריארה ארה איוויר, ריארה ארה צ'ק פנארי, גומל רי ווקוב ושלבל צ'ה כנחנק צ'וואץ' ריותם, אירומל רי חסוס קריסטו, ריאות צלח קטל ציך, רינה בעל צ'ק שול רי קמינקים, רינים הלך כנמל רי חווינל רצ' ריווץ' ולו, ריקוחו לו קוקח, ריאות צ'אח צ'ובם רי קמק, רומל רי וקיקל, ריאוכו בנום, וכון החוויבל קצ' צ'וצ' כחוויב, צ'וואץ' ריאודיוס, צ'וואץ' ריאותת של, צ'צ' ריארי ריוכי חילנים, ריקווינם צ'ובכיך צ'ובסק, אמן. צ'יק המקרי, פטינק ולוק צ'ושו על ריתקסוץ, רונוכל ווינק קריל נא וואץ' ריארי, שכוכי קריל וואץ' ריארי, צ'שוק אשך צ'צ'יץ', קעתי קורי, כונוכל ריחוקת ווינק צ'וואץ' ולו, ככיס ככוש רי צ'וואץ' ריארי, חינק קורי, אמן.
3: אינרי אין אלפא, אלי אומגה,
0: קצ'רי אחאו של דיוס.
3: ריארי ארי, ריארי איוויר, ריארי צ'ק פנארי.
0: ריאחאו, צ'רחאו רונוכל חס וואץ'. ריאין אינשואן, ריאיני וואצ'לל, ריאיני וואצ'איל פריקש, פריחאוי בל, פריקוצ'וניק פריחסוס. ריאין אינקו פריצ'קאפ ולו פריפולו רצ' פטמוס. רומל ריאוציך רדיוס, ריאובים ריחסוס. ריאין שינוק פרווש לבל, פרווכיך ריאחאו של. קטקורי, שינתה צ'וויך אין, הונצ'אבל צ'ק צ'אוויק חייחס חונטום אקוביך.
3: ריחסו וואט שקוויל ריאט, צ'ציבח פחונצי בתליק ווך. הרצ' ריאט קטקוביק צ'קצ' ריווקו אקומון טיוש. צ'צ' רי אפסו, צ'צ' רי סמירנה, צ'צ' רי פרגמו, צ'צ' רי תיאטירה, צ'צ' רי סרדס, צ'צ' רי פילדלפיה, צ'צ'רי לאודיסאה.
0: שין סוטיחוויב ארץ כנווילו רצ'אבל צ'ק צ'או ווק, אהרי תקצ'י שין סוטיחוויב, ראין שינוויל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. קטגורי, פרוניק יחל, שינוויל חון צ'חצ'או כחול עצ'י, וכוחום חון רוקוריק רציאק, צ'שי מיטליק שאופם רוחון שימבל צ'קנפואק. פרי אוכלום כוסק תקווי, חייחס ריסק רסמל צ'יך, חייחס ריצ'ונטו, ריווקווץ' חייחס ושח תקק. רירקן, חייחס חונחה לקלח צ'יץ', צ'חרינק, עסוק ומרינק פריקק. ריוצ'אבל, חייחס וצ'וכחבל רינמק תקחה. פרריק יקעה בוקב, כובו קוב צ'ומיל, איפרוצ'י כלו לוק חונצ'יץ', צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי, ריווץ' בל, חייחס ריחיך צ'סי בלח כצ'ופליניק. ארי תקצ'י שינוויל ריארי, שינצח צ'ורקן חצ'ה אין קמינק, קטגות, שוויארי ריק יקאבו קאפ פנווי אישוביך.
3: משאי חווי, אינרי אין נאבה, אינרי אין כסבל, אינרי אין כסליק, אינרי שין קמיסה שיק, ואוקמיקרי אין כסליק, שובי איך שובי סע, אינרי קובוק, ריאולאוי בל, ריקמיקל, אירי אדס, צ'צי בח ברי חסובת שבילו, ריצ'י חאווי כמקרי אריחה סובת שצ'יק וצ'נים כפנארי. ריני מלאך הוואטליק צ'צ' ריווקו צ'ומיל, צ'שוויל פרי ויקיאב אריווקו צ'חבל רצ' קנפואק, הרי ורי. ריווקו צ'ומיל אהרי ריווקו אנחלים, קצ' ריווקו קומונטיוש, אריווקו צ'חבל אהרי ריווקו קומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 2.
3: צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי אפסו, צ'צ'י בח. חווה קובי הרי צ'ק אורי ווקוב צ'ומיל פרי רקיעה ווקאב. תיארי צ'ק מין פקיני כיחל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. ראין ואת אמרי עצ'ק, ריאקוסיק, ארי הקוצ'אוניק. ראין ואת אמצ'מן כתקובין תח, כהקוצ'אורי אייצל תקווינק. ראית כהכוח פריקה שרי הרי צ'קיקוקי את הקונלב. Eriat sharikori ki hosil, riat koah kochonik, la manka kuitarik ashrumal rinubiin, elaman shat kostah, katekut, kiban katorzif pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi balkanok, chnataf chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakuh rinabe achak, wimanjeri kapono, Kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achahbal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas. Chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutatabehbari tzihku bihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Kibana arechku tihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehuacu virina be eric isbal, de areches camic ecojunk aguc aslemal. Ri inuet amri akashkolil eri ame bail, knebari at atrinom, vet amri zeltarzir quechri e areche e a judíos, quechachi kip, categoriman e a judíos tach. Shane Yehun sinagoga rechri Satanás. Mash e Habib chechri kashchri ka kashkolihna. Kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish arech kishiatah pari kash. Kategoriri ish ki kashkolihna la huk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari la holom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibach. Hewaku bihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Diukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzihku bihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach chemankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira. Chatzibach. Jehuacu bihru koholri Dios. Cheri obokoch jehaz ujuluvik ab erirakan che jehaz hun jelik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obaibalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom be chechri jezabel. Dijuni shokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu patanin elab, arechke makun kugre e dioses aretarchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ehoastak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoastak dioses, genakut, rinkin keaknawari arecho hunchat rech kash, Chokoheri erach ilche ke makun rugriare, kinkiakna pahun nimalakash, evo man kikestari kikasleman. Kateguri, quien camisah nari de aral cual rumal cubaweri conojeli e comontios que tamah nacheri in huetam kipam eritakkanima categori runojel quintoj nari chivech jenjasi y chak categori riische ish aftiatira che mancota huawe tzihibugri riische mani betam tarina jalak bewi riubantajikli satanás ejask kbihri eare diin kibih chiveche manki koftahun chi ekan piwi chubi kibih chivech cheri hastak huache kochi ibugish utzala huchapik chibana chikatena kintzalihu lokri in riachakanel diare che utzala kinupatanih na chikate pariu kisvali kinyanari chechli kovinempa kibire esiwantak tinimit kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri haski pashikri hetakbo henakut diin shinkanwe kovinemri chiruk virinutat ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil rihunche kovishikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jewa kubihri are, chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimil, diinwet amri achak, di adjejas adkaslik, kategut di adkaminak, chatk astahok, chayau chok abri akaslemal, di tukarinak akaslemal, hayi pari akaslemal, man shireptak chesi balak noginak chuwachri nu dios, chnatak chawech hasuk amikri tzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi, rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun el aom, kategori man kaweta maktari iri kahbal, aretachi kimpena pawiri at, kategut pari sarde seko eho kuna wechri at, che man kisho olobisam tari katsiak, diare kibinari wukin, Ruk sap katsiak, rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak taklatsiak, erubi, man kinchuptari pare ubuhrik aslemal. King alakisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri e komontios. Chechri ángel rechri comontios rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri junche tioshlahu mantajik, risakalachzih, rikori uwali balri David Ruk, wekujakri are, mankota jun ktzapinik, ewekutzapihri are, mankota jun kjakovik. Diin wetamri achak, jenakutri inshin jakchawach junuchija mankota jun kkovinche utzapishik, rumal rech, cheri ad, Neba shahubir e achoqa kolik shakol rinutzir e man shavetzelah ta uach rinubi. Chawilampe, kimbana che ejokun chkeche kopari sinagoga rechri satanas, di eare che kikbirchi akan kip che ea judio, kategori man ea judio ta, di in kimbana ri, che di eare ke kishuka ba na kip chuach ri awakan at, arech kketamach che di in atin loopem. Rumal recheri at akolomri nutzir cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubir onohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechri wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha pari nim rachochri nu dios. Kategori, che kasih wiri, mankel ta chi ulok e kinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shoku he kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech, de ecomontios. Chechli ángel rechli comontios, rechli la odisea. Jehová cubihre areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wacharet takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, eman at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at, at sakali loh, eman at mikin tah, eman at shu tah. Rin katin shabihu loh parinuchi. Riat kachoma, kamikri rin inginom. In ino marina pronohels akatwuk ankota hun hasuwach krahwuk kategori riat man kavilta cheri at atkunshu ya lahwinak at meba at moy e atkun chanalika lahwinak katim pish bahukok kim bih chawech chalo o ba pari awachochri utalah kanpuak rik ati sampari akarechri at kat ino marik Chalo ori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo ohun utzalah kuna bal rech wokoch. Kakoh pura wokoch e shakheri kat kairu kattak a wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kinkahisah kiwach. Chak utu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin, inko u lokchu wachri uchiha, Ekin korkotu kok, beko hunk tourin uchabal, eku hakli uchihachun wach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi ruk rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsiehche kubih li ushlap shel chkechre komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah Rihun chabal chishintana be Chihe uchabal khe khas khuntum Shinuchabeh ikubih chwech
3: Chatpakalu lok waral Kategori Kink utna chawach rihastak chekpena Chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilok ojuntem pare kaj ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abach, irihelik kornalin abach, ojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abach esmeralda. Shinwil huwinak kijep tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rejk anpuak. Tsar inim alahtem, kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chikaniko chikak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakal ikijep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri jejas wach junwinak, Riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep ikaskoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlag riobantajik, ri ahawshel Dios. Ahawshel chkech konohel, are are iwir, Are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori. Are takchi riik askoj kikiari kovinem lahokij. Rimalcheshnik chech riare. Ritiul puwiri nimalachtem. Riare chek aslik chubekij chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalachtem. Inimk kilwi. Kikikhlaq riyare chik aslik chubekhik chubesak, kikiyak riketakik, רצ אבליל כחלום צ'וואץ' רימי מלאכתם אקה כביך.
5: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם. וכחיל ארצ'וכב. ומל רשת שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'ולאו.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קאטה קורי. שינויל פרריק יקאב ריחונצ'י טיול צ'ורינים מלאכתם.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tzibatel chubo.